kako će biti narednih dana čućemo oko 7:30 kada ćemo se detaljnije pozabaviti vremenskom prognozom, a sada ćemo se malo opet, kao što je to naravno uobičajeno, vratiti u prošlost. Evo, 1607. godina. Dakle, 1607. godina. Engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. Dakle, to je početak zla. Evo, Englezi napravili jedno naselje i onda je počeo nezapamćen genocid nad starosjedilcima. Da vidimo, 1884. godina, umro je sjajni češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike, Prodana nevesta, kao njegova glavna opera, i možemo reći meni ona simpatična Vltava. 1904. godine rođen je čileanski pjesnik Pablo Neruda, bio učesnik Španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Da, evo vidite, nekada su ljudi imali ideale, išli za pravdom i slobodoljubivošću, ali on je čak iz Čilea borio se u Španskom građanskom ratu, jer je vjerovao da ono što je predstavljao general Franco i njemu slični ne predstavlja dobro. 1918. godine rođen je američki inženjer Julius Rosenberg, koji je sa suprugom Ethel 1953. godine kao prvi civil u Sjedinjenim Državama osuđen na smrt i pogubljen zbog špijunaže, uprkos kampanji širom svijeta da im bude pošteđen život. Da, to je bila hajka na komuniste, ili bolje rečeno na duhove u Americi. 1943. godine predajom njemačkog generala von Arnima u Tunisu završene su borbe u Sjevernoj Africi u Drugom svjetskom ratu i naravno pokazalo se da Englezi, koji su zaduženi za zlo u svijetu i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima kroz epohe, dođu, naprave zlo prije svega nad civilima, a onda se jednostavno predaju i gube bitke. Tako da ako birate saveznika, nemojte da vam to bude Njemačka. Da, oni su se ovoga puta predali, general von Arnim u Tunisu je se predao i predao se saveznicima. 1949. godine zvanično je okončana sovjetska desetomjesečna blokada Berlina, tokom koje je grad snabdjevan iz Savezne Republike Njemačke vazdušnim mostom. A 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da u svijetu ima više od 34.000 oboljelih od side ili AIDS-a. 1995. godina vlasnici Rockefeller centra u Njujorku, iza kojih je stajao japanski kapital, objavili su bankrot. A da vidimo, 2008. godine u Varšavi je umrla Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske djece. I 2015. godina, slika Žene Alžira španskog slikara Pabla Picassa prodata na aukciji američke kuće Christie u Njujorku za 179 miliona dolara, čime je postavila novi svjetski rekord za najskuplje umjetničko djelo. Eto, to je to, i onda će biti u nečijoj privatnoj galeriji, a ostatak svijeta će biti uskraćen za ljepotu. I to je jednostavno tako. Neko moje skromno mišljenje, ali šta ćete, zakon tržišta je takav. Bilo bi jako lijepo kada bi slike tih velikih svjetskih majstora bile izložene isključivo u muzejima, kako bi svi mogli da ih vide, a ne da budu zatvorene u muzeju, i to kod nekoga ko ne poštuje umjetnost, ali investira. I nema ništa gore i nema većeg grijeha nego sakriti ljepotu od ostatka svijeta. Eto, to je to, čak se i rimuje. 6:19, dakle, dobro jutro i dobrodošli.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.